0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa serbisyo ug ipaabot nga pag-alagad sa atong pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar dapit ning probinsya ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Lakip usab sa pagpangalagad ang mga kaubanan sa atong talahorong gobernador diha sa Kapitol Provincial, mao sila si Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato nining maunto lumanon si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control uban kanako karon mga kaigsunan si Engineer Kagawa Jerica Hayes samtang diri sa video si James Bombolero. Sa gyapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tota sa pagsubli. Kumusta, may muntag kaninyo? Mga kaigsunan, murag mihaom. Ang kunun sa man ang gisgutan sa Capitol Reports kaganina, mga kaigsunan, mauusab ang akong napili kagabi nga pagahisgutan karon sa atong pagpanag-uban kining may tungod sa pag-agak matuto sa kabataan, mga kaigsunan, kumikan kay di naman basta-basta. Matud pas uban, doon ako'y pipilangan na dunggan ng mga panghitabos kabataan sa laing lugar, mga kaigsunan, makapakitbi na sa atay. Unsa di kining makapakitbi sa atay, mga igala? Medyo laom yun na. Laom nga pagkalitok, mga igala, sa sinultiang Cebuano, gumikan kay malalim ba ni mo? Ha? Sa katigulangan, naunsa ba? Makapakitbi mas atay. Makapakurat, makapakugang sa laing pagkasulti, mga igsuon, kaya ang kabataan, labi na kayo na nagtungha, dili makulangan, mga igalas, pag may pagtudlo, gikas mga ginikanan o sa mga magtutudlo, mulihok naman. Ah, doon na may basihanan nga ang uban, dili tanan ha, ang uban, mga igala, mura magnilihokan, nagdagko, musamad naman, mubunog naman. Oh, kaya kining pagsamad o pagbunog, mga kaigsuonan, kung bati sa away, buti pasabot. Ha? Unsa dihang purma sa away, kay daghang magpaagi sa away. Oh.

Inom tubig, no? Don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than that, no? To stay hydrated. Para at least, hydrated kung lawas na ano, protection could be, no? And don't forget to take vitamins, no? Nga tabang sa din sa protection, laban sa mga ubo, sipon, o hilalanan, no? Nga ito ang masinati, labi na kung magawas na sa itong tagsakang sa kanyang malay o sa itong mga trabaho, ano, niya, dito aircon, so dako kayong puruhan nga makakakuha ito ng ilanat, sipon, or ubo. Ano kayo mag-uso-uso na ba rin ang ubo, mga higala? So, mawin ang itong kampinga, itong lawas, kaya ang lawas ay mulihok matag-adlaw sa ito ang mga kita sa tagsak ang mga panimalay, mga trabaho panimalay. Gabi na ako sa patapunan. At demand time na health is wealth. Yes, no? So, aling puntuhan mga higala? Ay nausap kita, no? Sa mga importante nga mga informasyon o mga news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa si government of Talagang. Nagpahinomdom ang city government of Taguilaran nakutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax ST kung sa RPDARP law. Giauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang matag-iya o real property sa Ama sa Balay, Yuta, dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya al makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod ni Mayor Jenya, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Yaw usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bayan sa mga higala, nagpahinundong si Mayor Jenya sa mga ginikanan, magtutudlo o estudyante sa kamahinungdanon sa kaluwasan o mental well-being. Sulod sa mga eskwelahan human sa nahitabong school shooting incident sa Tacloban City. Sa social media post, giingon sa mayor nga ang maong insidente o sa kasakit nga pahinumdum na kinahanglan kanunay nga prioridad ang kaluwasan sa kabataan ug ang ilang kahimsog sa panghunahuna. Na ang mga ginikanan sa pagpag-inom sa mga anak pinaagi sa pagpaminaw ug paghatag ug panahon kanila bisan pa sa kabisi sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Gidasig usab niya ang mga eskwelahan ug mga magtutudlo nga magpadayon sa paghimo sa mga eskwelahan nga luwas ug lugar diin ang matag estudyante ubati ug protektado ug paminaw. Matod ni Mayor Yap, responsibilidad sa pibuo komunidad ang pagpanalipod sa mga kabataan aron masiguro nga matag estudyante makakat-on sa usap ka luwas ug positibong palibot. Sa laing bahin sa mga higala, nagmando si Mayor Jane Yap sa Philippine National Police sa dakbayan nga gipanguluhan si Nitagbilaran Chief of Police Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy na magpahigayon dayon og komprehensibong inventory, verification og audit sa tanang armas na anaa ubos sa kustodiya sa pangpulisan sa lahat. Ang direktiba gisulod sa Nitagbong School Shooting sa Tacloban City diin sumala sa mga report usa sa gigamit nga armas na lambigot sa service firearm nga gi-issue sa usa ka miyembro sa Philippine

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako may nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa, ate. Tawag lamang ko sa pangalang Arian. 38 anyos na pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Naglaom ko nga pinaagi sa akong istorya. Makahatag kog pahimang no sa mga asawa. Nasama ka na ako na nakasinati sa kasakit sa kaminyuon. Matad pa nila mga sawi sa gugma, mga biniyaan, mga biktima sa pagpangluib. 12 katuig na ang milabay apan hangtod karon. Mura gihapon og bag-o ang kasakit sa akong dughan, ate. 18 anyos pa lamang ko sa diyang naminyo ko sa akong high school boyfriend nga si Rolly. Bata pa kaayo mi, puno og damgo og pagsalig sa usag-usa. Nabuntis ko samtang nag-uyab pa mi, ate. Apan wa ka na mahimong rason aron pasagdan ko niya. Wa ko niya gitalikdan og gipakaslan hinuon ko niya. Wala mi supak ang among pamilya sa among kaminyuon. Pareho manggod mi nga dunay kaya ang among pamilya dili sa pagpanghambog, ate. Nagkasinabot sila nga suportahan mi. Nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela. Hangtod nga pareho ming nakalampos. Mas naon na lang si Rolly kay sunod-sunod man ang akong pagbuntis, ate. Sa tulo na mo ka mga anak, naningkamot mi nga makatindog sa among kaugalingong tiil. Naglahit mig balay, ate R. Nanginabuhi mi nga kamera. Si Rolly ang nahimo na mong provider. Samtang ako, naging plain housewife, ate. Kinina ang ako naging kinabuhi human kami gikasal. Usa lang katuig ang pagitan sa matag usa sa among tulo ka mga anak. Lisod ang pagpanganak o pag-atiman. Apan wa ko nagmahay, ate. Gitanaw na ako sila isip akong pinakadakong panalangin sa kinabuhi. Mas gusto na ako nga maatiman, dili lang akong tulo ka mga anak. Kundili, akip ang akong bana nga si Rolly, Ate R.

sa mga higayon nga nanginahanglan silang amahan. Ako ang nagtindog nga amahan, ate. Sa tanang kalisod wala si Rolly. Ngano ako paman ang kinahanglan mo hatag og dalan. Apan sa laing bahin, dili sa ko gusto nga ang kwarta o kabtangan mahimong hinungdan sa dugang mga kagubot. Kay 12 katuig, okay naman ko. Okay na miss mga bata. Hangtod karon wa pa ko makatubag sa hangyo ni Irish. Ang tinuod bang pagpasaylo mo ang pagbiya usab sa akong katungod o ang pagpanalipod ba sa katungod sa akong mga anak? Kung kamo ang naa sa akong kahimtang, mahatag ba mugdalan aron malinawon ang tanan? O panindigan ninyo ang legal nga katungod nga para usab sa kaugmaon sa inyong mga anak? Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Ariane.

Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Blesas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo sa mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong Biyernes, mga kaigsunan, pitsa 26 sa Hunyo 2026. Mag-ubanubran sa kita sulod sa usa ka oras paghatod sa labing uwahing mga pangitabo diha sa Sangguniang Panlalawigan. Ubos sa pagdumala sa itong Vice Governor Nick Blesas o manusab sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilla, Board Member Tomas Abapo Jr. sa atong mga bukal usab sa 3rd district, gipanguluhan sa nag-inusarang babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala ug board member Nathan Binlod. Sa tulo usab ka mga ex officio member, presidente sa sangguniang kabataan Bohol Lorenz Xavier Angkla, presidente sa Association Barangay Council Romulo Sipidosa o presidente sa Philippine Councilors League Joanna Cabalit Initay. Sa atong espesikitari Sir Bonnie Quirog o sa mga staff, mga legislative staff assistant sa tanang mga kawani diha sa Vice Governor's Office, sa atong mga abdikon nga mga staff pod sa buhatan sa atong mga board member. Welcome sa atong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Update gikan sa buhatan sa atong Vice Governor, mga higala, sulod karong simanaa sa iyang mga kalihukan diha sa sangguniang panlalawigan o sa iyang mga opisyal nga mga lakaw, pagbisita sa mga kalungsuran o kabarangayan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Niatong nakalabay nga adlaw, gipahigayon ang Capacity Development Program sa barangay opisyalis sa lungsod sa Dimyaw o lungsod sa Duwero, diin usa sa nahimong mamumulong si Vice Gobernador Nick Blesas. Sa iyang mensahe, iyang gipadayag ang iyang pakighiusa sa mga opisyalis sa barangay gikan sa Dimyaw ug Duwero, gipahigayon sa Capacity Development Program for barangay officials. Dako ang pagtuo ni Vice Governor Nick Blesas nga ang kalambuan sa probinsya magsugod sa mga komunidad pinaagi sa provincial government sa Bohol padayon nga sangkapan ang mga lokal nga leader sa saktong kahibaw o kahana sa maayong panggobyerno, paspas nga serbisyos publiko o epektibong pagdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Gipasalamatan sa Vice Gobernador ang tanang ni Tambong gikan sa Dimyaw o Duwero sa aktibong pakiglambigit o ligong tinguha nga mapalambo ang mga kabarangayan dinhi sa probinsya sa Bohol. Gipahibaw usab ni Vice Governor Nick Blesas ang pagpahigayon sa usa ka committee meeting pag-amendar sa annual incentive program alang sa mga outstanding sangguniang kabataan federation. Ubos sa liderato ni Vice Gobernador Nick Besas, gihisgutan sa committee ang manifestation ni Honorable Lawrence A. Berangla mahitungod sa proposed ordinance number 10-2026 nga naaprobahan sa first reading nga nagtumong sa pag-amendar sa provincial ordinance number 2025-02 bahin sa pag-institutionalize sa annual incentives program alang sa most outstanding sangguniang kabataan municipal and city federation sa probinsya sa Bohol. Atol sa mga committee meeting, gisusi sa mga miyembro o mga resource person ang mga gisugyot nga kausaban sa ordinansa aron mas mapalig-on ang programa o masiguro nga kini magpadayon sa pagdasig sa kahusayan, aktibong partisipasyon o maayong panggamhanan sa mga kabatan-unang leader sa tibuok probinsya. Gihisgutan usab ang kamahinungdanon sa paghatag o insentibo isip pamaagi sa pag-ila sa mga federasyon nga nagpakita og talagsaong serbisyo og inisyatiba alang sa kaayuhan sa kabatanunan og sa ilang komunidad. Ang mga rekomendasyon og resulta sa maong mga diskusyon ipresentar sa umaabot regular session sa sangguniang panalawigan alang sa dugang pagtagad og aksyon. Samtang sa laing bahin, gihimo usab ang usa ka joint briefing sa Lubok River Protection Project alang sa transparency, environmental safeguards o stakeholders consultation. Inubanan gihapon sa pagpangulo ni Vice Governor Nick Besas, gipahigayon ang usa ka joint briefing.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong gabi. Welcome sa Binlay Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, kininyo sulugons kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo, nining laing tungastak na paghatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon, labi pa kinatibok ang tercero distrito. Mayong gabi, pag-usab sa tibuok Dakbayan sa Tagbilaran, sa atong 1,109 ka mga barangay nga mao'y naglangkob sa atong probinsya sa Bohol, labi pa ang 19 ka mga lungsod nga mao'y naglangkob sa tercero distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay mga igsoon. Mayong gabi sa tanang katawhan sa 3rd District of Bohol. Labi pa sa atong mga barangay officials, mayong pagpanikasikay sa tanang katawhan, Batang Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug waybag ang mayong pagpaminaw, mayong pagpanikasikay. Welcome ning atong tulumanon Plastada Second Portion. O niya sa atong silinganan nga dapit, silinganan nga Dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa atong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, happy viewing. Mayong gabi mayong pagpanihapon ninyong tanan. Sa atong mga kagsunan din has anda, mayong gabi ninyo, labi pa ni Boss Ariel Handayan, ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Ine Makinano, mayong gabi. O niya sa pamilya, sa mga Madrigal ug Tagupa din has Ilawd, lungsod sa Pilar, mayong pagpaminaw. O niya, ngadto pod ni Sir William Byron, mayong pagpanikasikay. Ngadto ni partner Anthony Bagyo, maayong gabi partner. Kumusta ninyong tanan diha? Welcome nga itong tulumanon. Sa atong mga kasikbit nga napit, kasikbit nga Dakbayan, kasikbit nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga cellphone karon, welcome og maayong gabi. Aya mga isoon, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa tercero distrito nga kasamtangan ginumala sa itong batanong kongresista. May agis pagpangalagad, inahan sa kanunayong panabang, nasulayan na sa iyang kaipiktibog kamayong muservisyo. Congresswoman Alexei Bisas Tutor, mayong gabi ni muna kong Alexei, kang Vice Mayor Tuper, mayong pagpanikasikay sa tibok ninyong pamilya. O niya kanto po ni Vice Governor Nek Besas, kumusta? Mayong gabi. Welcome ni nga tong tulumanon. O niya mga isoon, niya tong nakalabayng higayon. Kauba na to si Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Among gihisgutan ang mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga gipahiluna, giplastada sa atong inahans kanunayng panabang Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Gihisgutan ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa ang mga advokasya sa buutang magtiayong kong Alexei o Vice Mayor Tuper Tutor. Usa sa mga labing kusog sa ilang advokasya mao ang pabahay program nga naa na sa ika 294 ang nahuman nga pabahay program nga gihatag kini kinasingkasing sa buutang magtiayong tutor kadto sa matag pamilya nga nagkinahanglan yon og balay nga ilang kapuy-an kadiin ang ilang pagkabenepisyaryo mismo ang mga barangay officials sa ilang barangay ang nagpili kanila nga maoy mamahimong benepisyaryo sa advokasya sa buutang magtiayong kong Alexei o Vice Mayor Tuper. Abot na, mikabat na nga to sa 294. Ang gidamgo ni Congresswoman Alexei o ni Vice Mayor Tuper nga sa dili pa mapupos ang termino ni kong Alexei isip representante sa katawhan sa ikatulong distrito, makabot nila ang ginaghanon nga 300 ka mga panimalay. Gatuo ko nga ang 300 ka mga panimalay makabuot igo mahuman ang termino ni Kong Alexi. Apan, ladyo madyamo ang 2028 nga maoy ikatapos sa termino sa atong inahan sa kanunayng panabang naa naman di ay sa ika-294 kamalay ang ilang giturnover ni atong nakalabayng mga adlaw. Ub-unom na lay kuwang nga makumplito ang 300 kamalay nga maoy gitarget sa buutang magtiayong Alexi og Vice Mayor Toper nga ilang mahimo. Og gawas ni ini si Congresswoman Alexi, wa muhunong bisan pag mahuman ang 300 ka mga balay kay unom na malay kuwang niining mga panahuna. Nangayo na pod ngadtos mga kabaranggayan sa tibuok tersero distrito, labi pa tong mga barangay nga nahumana og hatag unya naa na poy laing angay hatagan. Nangayo na pod og endorsement pinaagi sa usa ka resolusyon gikan sa matag barangay council para sa second cycle. Maunang kami ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa ang mga tibuok katauhan sa tersero distrito. Niingon nga dili lang yun di ay 300 ang himuon ni Kong Alexing Balay para sa katauhan nga iyang gipangga o gihigugma. Dugangan pa ni Kutob Asa kinsa tong nanginahanglan pa. Di muhunong si Kong Alexi o si Vice Mayor Toper sa paghatag, pagpaambit sa ilang grasya nga doon na pa'y mga pamilya nga nakinahanglan o panimalay. Mahatagan yun kini. Aron doon ay hamugaway nga kapuyan, bagong panimalay, bagong puyanan, bagong paglaom, bagong kaugmaon, bagong gugma sa magtiayon para sa ilang mga anak. Di yun ay muhunong si Kong Alexi tungod kay siya mismo na sayod nga daghan pa ang nagkinahanglan niining ilang advokasya. Nasayod ko kanunay gatanaw ang atong inahan sa kanunayng panabang si Kong Alexi natong katauhan sa tersero distrito utom sa ilang makaya. Basta naa lang si Kong Alexi o si Vice Mayor Toper, inubanan ni Vice Governor Nek Mesas, wa gyud sila'y kukaluya nga mutabang sa atong isigkaingon, labi pa sa mga tao nga nagkinahanglan ni ining pabahay program. Naapa, dili undangon ang Kumbati Clinic mga kaigsuunan ko. Ipadayon yun ang Kumbati Clinic para pagservisyos katawhan. Nasayod si Kong Alexi, nasayod si Vice Mayor Toper nga daghan ang nagkinahanglan, daghan ang nalipay, daghan ang gusto nga ma-check up. Pinaagi ni ining Kumbati Clinic mga kaigsuunan ko. Ipadayon kini kining maong serbisyong medical nga advokasya sa buutan kayong magtiayong Alexi o Vice Mayor Toper. Ang PTV, Conpatient Transport Vehicle, ipadayon yun eh, bisan pagmahuman ang termino ni Kong Alexi, magpadayon kining tanan. Tambayan ni Kumbate, usa kini kapanimalay, nga adto makadiskanso, mag-relax ang ato mga pasyente nga nakaschedule sa ilang dialysis o ang ilang pagkimo. Dunay balay nga giandam si Kong Alexi ni ini. Naan, tambayan ni Kumbate. Ang mga livelihood program, ipadayon yun eh. Ingon ana kadako ang gugma ni Kong Alexi sa katauhan sa tersero distrito. Gustohon man ni Kong Alexi nga sumpayan pa, lugwayan pa ang iyang pagpangalagan, apan ang balao dili naman yun mutugot. Apan, bisan tuod og pugnan siya nga mong extend sa iyang termino, apan walay makapugong sa iyang gugma o pagpangga sa katawhan sa tersero distrito, iyag yung ipadayon kining maong mga advokasya. Hinungdan nga sa kadaghan sa mga proyekto nga napatuman na lusad dinha sa tibuok tersero distrito, saksi ang tanang katawhan, saksi ang mga municipal officials, even the barangay officials and porok officials. Katawhan, kita ang buhing saksi nga kining tanan nga mga kayuhan miabot na gyud din sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay. Ang mga proyekto nga dugay na natong gidamgo miabot duna gyud tinud-anay nga katumanan gumikan sa paglingkod sa inahan sa kanunayng panabang nga si Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Kitang tanan nasayon og dili na matuis, dili gyud na malubag, bisag unsaon pa og daot ni Dabuhol Monitor o ni Willie Ramasula ang inahan sa kanunayng panabang sa tersero distrito, bisag unsaon ang pagpangalagad ni Alexie Tutor dunay resibo. Nakasabot mo mga igsoon unsa ning resibo? Matagpalit na to tindahan, duna tay resibo. Kanang resibo nga akong giingon, mauna ang buhing ebidensya, maunay dokumento nga magpakita nga dunay tinuod nga agi si Kong Alexie sa iyang pagpangalagad. Kung muingon ta nga buhat ang pasultihon, ang ayan yun si Alexie mo'y magpasan ni ining maong political slogan nga buhat ang pasultihon tungod kay si Alexie, dunay resibo ang iyang pagpangalagad. Ang resibo nga kung gipasabot, dunay agi nga makita sa iyang pagpangalagad sa tersero distrito. Dili lang kutob sa sulti, kundili dunag yoy agi. Ang agi nga nakita sa katawhan, napahimuslan sa katawhan, mahikap sa katawhan, mauni ang resibo sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Mauna nga dili mauwaw si Kong Alexie nga muingon, buhat ang pasultihon, dili sulti ang pabuhaton. Bahala mo dihang tagapadayon bulano no maghurimentado mo. Tinuod man pod nga si Alexie dunay agi, dunay resibo ang iyang pagpangalagad. Kanang resibo maunay agi sa iyang pagpangalagad. Og muingon si Alexie, nagpakongkreto ang iyang paglingkod, nakapakongkreto og mga kadalanan, tinuod man. Ang iyang paglingkod isip representante, nakahatag og nakuntaba ngadtos katawhan, ngadtos mga barangay officials, pinaagi sa pagpatindog og mga bag-o moderno ligon nga mga barangay hall, naaman. Mga covered courts, naaman. Mga multi-purpose building, naaman. Maghisgot kag mga programas na sundong pangagamhanan, kining pagtabang ining mga kaigsoonan natong nanarbaho, mahatagan og dinali ang trabaho, kining tupad, naaman. Dili ni komedya, wa ni magjama-jama, dili ni istorya lang. Naagyoy agi si Kong Alexie, dunagyoy resibo ang iyang pagpangalagad. Dili binuang ning tanan. Ha? Niingon ko, pila ka mga kongresistang miagi sa 3rd District of Bohol, nilang tanan si Alexie Raydile Abugada. Frankly speaking, nilang tanan si Congresswoman Alexie Raydile Abugada, dili bar passer. The rest, gikan niya itong akong hinumduman nga nangaging representante sa tersero distrito, pulos to mga abugado. Pero, bisan tuon si Alexie dili abugada, dili bar passer, dili membro sa Integrated Bar of the Philippines, why labot wa makapirma sa kinadak ang libro sa mga membros IBP. Pero mapasigarbuhon ko nga mopahibalo kaninyo bisag dili abogada si Alexi Totor sa iyang pagkakongresista. Makita nimo ubay-ubay og mga balaod nun nga naduso didtos kongreso. Daghana ang napahimuslan sa tibuok Pilipinas. Duna pa'y mga pending nga mga proposed bill nga nini mga panahon na hapit na magamit sa tibuok Pilipinas. Dili abogada pero nakapalusot og daghang balaod nun. Maghisgot tag mga proyekto gikas pagpasimintos kadalanan, mga barangay hall, covered courts, evacuation center, etc., etc. Si Alexi champion sa iyang pagpangalagad, naa ang resibo, makita ang agi sa iyang pagpangalagad. Itandi tong mga nanglabay kongresista ang mga abogado. Waras buling skuko. Yes, frankly speaking, bisan pa si former governor nga karon former congressman sa 3rd district, former governor in the province of Bohol nga karon mauna ang MK party list, Borang Kuryente party list representative. I am referring to Attorney Artiat. 9 years in public service as congressman in the 3rd district of Bohol. Siyam katuig to. Itandi na to ang agi nila ni Kong Alexi. Maghisgot tag mga infrastruktura. Wa ra Diyos. Arang la Diyos tinuod. Gani, kung atong itandi, madunay hataga na tong komparison. Reality nga comparison. Mas ligon og koneksyon si former Governor Artiap, itandi na to ni Alexi. Nga naman, dili basta-basta ang koneksyon ni Artiap dito sa Manila. Laliman kag nahimo gunang Department of Agriculture Secretary sa panahon ni former President nga karon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Maghisgot ka, mahimo kang cabinet member, ay putragis dili na ordinaryo. It's not an ordinary position, mga kaigsuunan ko. Sa kadaghan niyang koneksyon, wa man yun siya makaapas, bisan nalang makatabla sa agi ni Kong Alexi. Ari ako ning hisgutan kay aron makaalimadman ng The Bohol Monitor nga maoning The Bohol Tribune kaniadto. Napitok-pitok ka man ang mata ng wonder old man. Yes. Bisag karon dayon. Akong i-challenge ang listahan sa agi sa iyang pagpangalagad kaniadto nga siyam katuig. Itandi na to sa kang Alexi Totor ang panahon na. Performance-wise, resibo. Agi sa iyang pagpangalagad. Si Alexi Totor, di yun mauaw. Musulti ni Anas Katawhan. Kaya sa iyang pagpangalagad, sukad siya milingkod, ni anaman siya sinapos ng termino, gaservisyo siyang tinudanay sa Katawhang Bulanon, labi pa sa 3rd District of Bohol. Now, niyan itong nakalabay ang adlaw at itong gisgutan ang mga kalambuan, katikaran, mga kaigsuunan ko no sa 3rd District of Bohol, atong ipadayon ni. Laing kalambuan, katikaran nga itong ipaabot dihan ninyo. Turnover, laing duha ka proyekto ang malampusong nahuman ug opisyal nang giturnover para sa Katawhan sa lungsod sa Batuan. Duha ka covered court dito sa Barangay Hanlod. Laing covered court sa Barangay Rizal. Kini nga mga proyekto dili lang infrastruktura kundili mga lugar alang sa panaghiusas komunidad, kalihukan sa kabatanunan ug mga programa nga makabinipisyo sa katawhan. Padayon ang tinuoray nga serbisyo pinaagi sa konkretong mga proyekto nga makita, magamit, mahikap, mapahimuslan sa matag Bulanon nga naa dinha sa ikatulong distrito. Basta Alexi, kumbate! Oh, ha? Ingon ana mga kaigsuunan ko ang gibuhat ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Why lipod-lipod, why kukaluoy? Nga gahatag sa tinud-anay nga serbisyo. Basta Alexi, tinuod yun nga ga-serbisyo. Dunay resibo. Resibo means agi sa iyang pagpangalagad. Wala mausik ang atong pagsalig o kumpiyansa nga atong gisangon kaniya sulod sa tulo ka termino nga naglangkob og siyam ka mga katuigan. Kay iya man kining nasuklian sa tinud-anay nga pagpangalagad, paghatod sa mga nanag-unang matakang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. Pagpahiluna niining mga infrastruktura sa kabarangayan ug kalungsuran, way gipili ang paghatag sa maong serbisyong tinud-anay. Way bulok sa pamulitika. Ang iya trabaho lang. Serbisyo ta, maghiusa ta alang sa tulin nga kalabuan. Dugang pag-abante sa atong lalawigan. Mauna ang tatak ni Alexi Bisas Tutor. Apan, niining tanan nga pagpangalagad ni kong Alexi nga duna magyoy resibo ang mga kritiko o mga suyaons katilingban, wapod sila'y hunong nga gapagawas ni ilang, niining ilang mga propagandang pagpangilad sa katawhan. Gigam-an nila dayon og daotang kahulugan ang lakang nga gihimo sa atong mga sakop sa hunta probinsyal, ang gihimo nga pagtingog, pagpakabana, pagtuki sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Kalabot di anang proyekto nga naa dinha sa lungsod sa Lubok. Kadiin ang maong proyekto nga flood control. Ang kapatuman niining proyekto ang naghawid niining kwarta para niining maong proyekto. Nagplastada sa legal nga pagpahiluna, legal nga proseso sa pagbidding, mao ang DPWH Regional Office 7. Ngadiin, tungod sa pagtingog sa mga nagkadaiyang organisasyon, nagkadaiyang sektor sa lungsod Lubok na mipaabot sa ilang mga kabalaka o kahingawa, usa sa mga mipadayag sa iyang pagpakabana ang akong igsoong Lubokanon nga si Mr. Anter Kalipusan, mipaabot sa iyang mga pangutanag kabalaka kahingawa kalabot sa maong proyekto. Mao kini hinungdan ngano nga mihimo dayon og dinali ang aksyon ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan pinaagi sa gitawag na tong in aid of legislation. Apan kini nga lakang sa paglihok sa mga magbabalaod gikalipay o gisuportahan ni Congresswoman Alexi. Kay lagi naniguro ang kongresista nga dili maagrabyado ang atong kalikupan, mapanalipdan ang gasas kinaiyahan, labi pa sa lungsod sa Lubok nga iyang distrito nga maoy usas sa labing dinugok nga lungsod sa atong mga bisitang turistang lokal ug langyaw. Gusto ni kong Alexi nga mapreserbar ang atong kinaiyahan. Iyang gisuportahan ang lakang sa mga board members nga mapaimbitar, mapaimbestiga kining mga reklamo sa atong mga igsoong Lubokanon, kining ilang pagpakabana. Hugot nga gidasunan sa atong kongresista ang maong lakang nga mapatawag, maimbitar ang mga tinugyanan sa DPWH Regional Office 7 aron ilang matubag ang mga pangutana aron paghupay sa kahingawag kahadlok sa mga igsoong akong Lubokanon. Wa gyoy daotang tumong nga nakita si kong Alexi sa gihimong lakang sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Hinuon iyang gidasunan nga angayan gyud nga imbitaron ang taga DPWH kay sila ang implementing agency ni anang maong proyekto. Ug sa iyang bahin igo lang siya naningkamot naghangyo sa nasundong pangagamhanan nga magahinan og pundo ang maong proyekto nga flood control ug ang lihok ni Kong Alexi sa pagpangita, paghangyo ug pundo sa national government. Wa magbuot-buot si Alexi, dunay gibasihan si Kong Alexi sa maong paghangyo na magahinan og pundo ang maong lungsod tungod kay dunay resolusyon nga miabot sa iyang opisina nga naghangyo kaniya nga kong tabangi mi nga mahatagan og pundo aron gyud maproteksyonan ang among daplin sa mga suba dinha sa lungsod Lubok. Mao na hinungdan nga si Kong Alexi naningkamot kay tungod kay dunay resolusyon nga naghangyo kaniya nga mapangitaan og pundo. Ug si Kong Alexi naningkamot og siyan mitrabaho gayon. Ug tuod man wa makawang ang iyang pagpanlimbasog. Ug naan na ni sa kamot sa DPWH. Tungod kay sila ang gidownloadan sa kwarta. Sila ang gipalutsan sa SARO kon special allotment release order. Sila ang implement, sila ang nagbidding. Niini, sila ang naghatag og notice of award sa bidaog na bidder. Sila ang naghatag og notice to proceed nga magsugod ang trabaho. Og sila ang magmonitor niining tanan nga kinahanglan ang proyekto mamahimong compliant sa gikinahanglan sa balaod. Mauna nga si Kong Alexi midason gayod sa lakang sa sangguniang panlalawigan. Apan, unsay gihimo sa mga bakakong tao nga mga kritiko? Gagama dayon silang kapsyon aron sa bungon si Governor Aris Omintado o si Kong Alexi aron mag-away kunuhay ang abante o kumbate. Apan diha munisipyat, kay bisan pas unsay inyong buhaton, wa gyud matayog ang maayong relasyon sa abante o kumbate tungod kay pareha silang limpyo ang ilang mga konsensya nga walay daotang tumong nga gihimo ang matag usa kanila. Ang gihimong lakang sa mga board member, igo lang silang misanong sa ilang tahas, ilang obligasyon, pinaagi sa mga yangungog reklamo nga gipaabot ngadto kanila. Ikan sa mga nagkadayang kahumpungan o organisasyon sa mga igsoon akong lubukanon. Apan, gigam-an na yun o fake news sa mga alingasas katilingban. Ila na yung gigam-an nga miriako no si Kong Alexi sa pag-imbestigar sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Kailang maton pa nila sa ilang propaganda, hawod lang ni Sares mo pa-imbestigar sa akong flood control projects Lubok River. Pero ang 833 million irrigation canals mabini ligon pa kunoy bayes podzukan. Miingon ako kaganina way labot si Governor Aris Omintado sa canalization nga project sa niya og dili si Governor Aris Omintado ang nagtukmod sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga imbestigahon ang proyekto kun dili dunay gibasihan ang
0: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the ball, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Pero sa bill, responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong hibal-an pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik amo mag-deliver.
1: Unya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. UI, dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
1: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
0: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Samtang sa laing bahin, nasuta sa PNP Bohol nga pipila ka mga eskwelahan sa probinsya ang luag ang seguridad nga dali ra makasulod ang mga bisita o ginikanan.

Gipasakaan na og kaso ang driver sa tourist van nga nakabangga sa series bus nga may bangga sa motor nga maoy kamatyan sa driver's motorsiklo dito sa lungsod sa Alicia.

Cebu Archbishop Abet Uy ug laing duha ka mga arsobispo gikan sa atong nasod tua karon sa Roma aron na mudawat sa palyom o sagradong biste nagsimbolo sa ilang pagka magbalantay sa karnero dito sa St. Peter's Square gikan mismo sa Santo Papa.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: TYRD Radio Balita.
1: Iga lamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Sabado, Hunyo 17, 2026. Patay ang usa ka ginang humanadas maganog motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, duha ang nadakwan sa duha ka managlahing bypass operation sa Barangay Poblacion Ubay o Barangay Liberty Bien Unido. Gipasagana ang kaso ang driver sa tourist van nga nagkabangga sa series bus nga bibangga sa motor nga may gikamatyan sa driver sa lungsod sa Alicia. Nasikop sa joint operation sa Pilar PNP o Pilar Damulog Bukidnon ang 27 anyos nga wanted person sa kasong pagpayot og illegal nga droga. Mao ang mga higala nga mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa paibuntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
3: Ang takna, alas 5:05.

Subay-sapagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Ang Takna, alas 5.35.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlaw Sabado, Hunyo 17, 2026. Patay unsa ka ginang humanadas maganog motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Sa naingang bahin, duha ang nadakpan sa duha ka managlahing bypass operation sa Barangay Poblacion Ubay o Barangay Liberty Bien Unido. Gipasagana ang kaso ang driver sa tourist van nga nagkabangga sa series bus nga bibangga sa motor nga mga gikamatyan sa driver sa lungsod sa Alicia. Nasikop sa joint operation sa Pilar PNP o Pilar Damulog Bukid noon ang 27 anyos nga wanted person sa kasong pagpayot o illegal nga droga. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYD Patrol Balita uban kang atoy ko sa paimbuntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon nga nakapikto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa Luzon o ingon man sab sa tibuok Kabisayan. Samtang nga katawang forecast karong adlaw ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, nakip na sa Pambabuyan Islands, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, o gingon mo sa Pangimaras. Kini mga lugar ha karong adlaw, makasinating baragumon nga kalangitan, unoy katag nga mapakulan, mga pagpanupagkilat, tumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga o lakip na sa Davao Region, kining mga lugar usab makasinating managumon nga kalangitan o ginumanan sa katag nga mapakulan, mga pagpanulupagkilat, kumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang upang bahay sa Luzon o lakip na usab ang Kabisayan, o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagpian sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managom nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat, gumikan sa gitawang tog hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug ngadto na maayong puslabi sa Luzon ug ang kadagatan usab nining mga lugar ha may linawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, sa atong nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misinlak sa may alas 5.25 sa kabuntagon o misalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Ninilalang ko ito, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 6:02.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Maayong buntag. Ano yan sa panglabing wahing mga nagbagang balita sa Patrol Balita. Garong adlaw nga Sabado, mga higala, Hunyo 27, 2026. Uban nato sa Bicas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug Bumbolero. Kinisi Alin Doidora sa ngalan ni Atoy Kosa maghatod. Ug magdala sa mga balita. Garong buntaga, dinis itong dapit mga balita sa kauluhan. Paugnat sa kusog o balita usab sa gawas sa nasod. May pagpaminaw sa itong mga pinalangga ng mga sukin ti paminaw karong buntaga na paminaw sa 1161 sa dial sa inyong mga radyo. Mga nagpaminaw nato sa online sa www.dyrdam.com o sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. At mga nagpaminaw din sa Dakbayan sa Gbilaran sa 15 ka mga barangay sa tibuok lalawigan sa Bohol, 47 ka mga lungsod. Kumusta mong tanan? Inaot nga namo sa maayong kahimtang sa panglawas sa karong buntaga. Maayong pagparikay-sikay sa itong mga kaigsunan na bisan asang dapit sa kalibutan itong mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers karong buntaga. Maayong buntag, maayong hapon, maayong palis. Depende sa inyong nahimutangan karon sa tibuok kalibutan. Sa atong mga hotline numbers sa alang sa inyohang ipadangat nga mga reklamo, ipadangat nga mga concern karong buntaga, itawag i-text sa atong mga hotline numbers sa DYRD hotline, Smart Globe landline o ato ang text klamo number. Pag-usap, welcome sa atong tulumanon Patrol Balita.
3: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Uluhan sa mga balita karong buntaga, mga balita dinhi sa atong dapit, gipulihan na og bag-o sa National Irrigation Administration 7 ang naguba nga mga irrigation canal sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga natukod panahon kaniadto ni Kongresista Art Yap. Gihimo ang coral rehabilitation sa napaling reef sa Panglao nga hangtod karon wa pa mahibal-i kung unsay nakaingon sa pagkadaot sa mga gasang. Mahuman sunod simana ang pag-ayo sa approach sa Bato Bridge sa Maribuhok. Pwede na maagian apan mga gaan nga mga sakyanan lang una. Mudawat si Cebu Archbishop Abit Uy og sagradong bistig gikan sa Santo Papa karong Lunes dito sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Gipasakaanag kaso ang driver sa tourist van nga nakabangga sa series nga mao'y mibangga sa motor nga gikamatyan sa driver dito sa lungsod sa Alicia. Tukoron sa San Miguel Foods ang modernong dressing o processing plant sa manok sa lila human sa malampusong ground breaking kagahapong adlaw. Balita sa kauluhan, 59 anyos nga ginang patay human gi tigbas sa kaugalingong anak. Pipila ka grupo sa PNHS Maine mihimo og law ay kauban ang pipila ka mga estudyante. Samtang sa gawas, death toll sa twin earthquake sa Venezuela misaka na ngadto sa 235 og libuan ang gipangita sa pagkakaron. Uluhan sa mga balita gikan sa tong mga patrol reporters gikan sa lungsod sa Ubay si Maskulado Ono Winnie Reyes.
5: Duha ang nadakpan sa duha usab ka mga managlahing bypass operation sa barangay Poblasyon lungsod sa Ubay ug sa barangay Liberty lungsod sa Binon Nido. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, TYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluan sa balita, gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Revelador, Red Cell.
6: Nasikop sa joint operation sa Kapulisan sa Pilar o Kapulisan sa Damolog, Bukidnon, ang usa ka 27 anyos nga akusado uman kini malambigit sa kalapasan sa pagpayuhot o paghupot sa ginadili nga droga. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa balita gikan sa Tambalanan sa Galyares Hospital, alerto Jun Gutierrez, Guayjun.
7: Patay nga nadanat des ng Galyares Medical Center ang usa ka ginang ang makinigin sa maganog motorsiklo diha sa lungsod sa Cortez. Kini sa alerto Jun Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang sabigan sa balita.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita hatod sa maintinguha sa Marcela Feeds.

0: May papaminaw ni Doris Kaluyong ni John Rin diha sa Habitat Buol ni Osias Cornell diha sa LGU Dao ni Villa Caballero. Happy weekend and happy viewing sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Aritas mga balita, gikan sa Tagbilaran City Hall, pinaagi ni Kai Casinillo Bayucot.
1: Gipalig-on sa City Government of Tagbilaran ang kampanya batok sa ilegal nga droga atol sa pagsaulog sa 2026 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT kagahapon dito sa City Hall Atrium. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa motorcade nga gitambungan sa mga ahensya sa gobyerno, barangay ug uban pang stakeholders isip pagpakita sa panaghiusa sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa mensahe ni Mayor Jane Yap nga gibasa ni City Councilor Fausto Budlong, iyang gipasalamatan ang mga barangay, kapulisan ug mga volunteers nga nagtinabangay para mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Matod sa mayor, ang aktibong partisipasyon sa katawhan maoy yawe sa pagtukod ug luwas ug drug-free nga mga barangay. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang pagpasidungog sa Barangay San Isidro ug Barangay Kabawan nga opisyal nga giila isip drug-cleared barangays human matuman ang nasudnong mga sugdanan batok sa ilegal nga droga. Gipahigayon usab ang usa ka forum diin gipatinaw sa mga representante sa PNP, PDEA, SEDEC ug City Prosecutor's Office ang mga programa sa drug prevention, intervention ug pagpatuman sa balaod. Natapos ang programa pinaagi sa Unified Commitment and Action Pledge Signing isip pagpaligon sa paningkamot sa tanang sektor alang sa usa ka malinawon, luwas ug drug-free nga Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayocot, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. May pagpaminaw ni Juanitz Narisma Prima, nagpaminaw diya sa Kabayugan na Kalapi ni Ruel Lamusti o ni Abrio Barbarona diya sa Kalapi Mayong Buntag. Oras alas 6:49.
2: Ang Round the Hall balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita sa Round Bohol Balita, atong unahon pagpaminaw mga balita gikan ni Masculado Winner Reyes sa lungsod sa Obay. Go ahead, Win.
4: Duha ka mga bypass operation nga sunod-sunod nga gihimo sa duha usab ka mga managlahing dapit miresulta sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Sa may alas 12:39 antak na sa sayong kadlawon kagahapon sa Purok 7 Barangay Poblasyon Lungsod Subay, nasikop ang usa ka alias Tuldo, 47 anos, may kaliven, mamumuo ug nagpuyo sa Purok 3 sa Silingang Barangay Tapon. Nakakuhang ebidensya ang gituang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.30 gramos ug may standard drug price nga 29,240 pesos kapin kun kulang. Sa Puro 4 Barangay Liberty Bin Unido, sa may alas 4:53 ang takna sa sayong buntag kagahapon usab ang nadakpan gilang alias Dio, 24 anyos ulitaw empleyado sa Saka Linding o residente sa Purok Ono, Barangay Hinlayagan, Ilaya, Lungsod sa Trinidad. Nasakmit gikan sa posisyon nini ang gituang ginadalindugang nga may timbang o gibanabanang mutimbang nga to sa 2.04 gramos o may standard drug price nga 3 ml o 872 pesos kapinkon kulang. Ang maong mga anti-illegal drug operations parehong may koordinasyon sa PDIA, gigamitan og alternative recording device o gisaksihan sa mga barangay officials sa nahisgutang mga barangay o sakop sa local media. Gikan sa buhatan sa kapulisan sa Ubay, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagasalamat Winnie Reyes. Laing abahin, balita usab sa kalungsuran. Mga balita ang anhipos ni The Barker Cel Remolador.
5: Dadakpan sa joint operation sa kapulisan sa lungsod sa Pilar o kapulisan sa Damolog, Bukidnon, ang 27 anyos nga akusado human kini nang sigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy ani-ini. Ang 27 anyos nga akusado lumad kini nga taga Barangay Bagumbayan sa lungsod sa Pilar o kasamtangang nagpuyo dito sa Purok Ono, Malinaw, Kadilingan, Bukidnon. Bitbit sa kapulisan ang arrestwarrant kang gipagawas ni Acting Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region, pinitsahan kanito pang Pebrero 23, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kinialang sa pagsilbi sa sentensya nga gipakanaog sa korte batok sa maong akusado. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Belated happy birthday usab ni former Tagbilaran City Councilor Jonas Kachong nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan kagahapong adlaw. Sa laing abahin, usa ka pedestrian ang nabanggaan og motor ba ni diha sa lungsod sa Cortes, nakabsan in towns kinabuhi. Atong paminawan ang dugang balita gikan sa tambalanan si Alerto Jun Gutierrez.
6: Sa inyong redagat, Desnong Galeris Medical Center ang usa ka ginang makinigilas maganog motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Ang ginang namatay gipailan si Anacita Evanias hamtong pangedaron nga lumad gitaka Purok 2 Barangay de La Paz sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na siran kagahapon sa malas 2:45 sa iyong kapunon nga kini nga biktima nga dito kini sa National Highway sa Barangay de La Paz, Cortes, padung naunta kini sa mutabok. Apan siya nga pagtabok wa sa makabantay nga naiusa nagahagros nga motorsiklo nga gidriver ni Fernan Kaal nga nagapuyo sa Barangay Dao asa ni ato ang nagbayas tagbilaran. Sa tuwa na siran basi usab sa asoy ni Police Staff Sergeant Edie Sumayo, Police Alonso sa Cortes.
7: Wala sa lakaw ang biktima. Kasi ko siya nikan sa kuhan, isa sa wala. Tapos sa kasada, usag ang bantay na ay kuhan, ay nangagbi.
8: Asa mga, usa may nakadasma ka na eh?
7: Motor na naman.
8: Pagkaroon, asa na may idagan, pagkaroon, manubag na nakadasma.
7: Oo, dyan na diri meron, amo nang kuhan sa kustuli.
6: Punta ka tuwa nga sa iran nga kagining biktima nga si Anacita Evanias nakaangkon kani grabing angol siyang og lawas minunda sinanali niya kamatayon gikan ang direhmo tagan sa Galeris Medical Center Kanseler to Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Happy 58th birthday usab ni Serena Tanilon diha sa Capitol Valley. Greetings coming from President Kagawad Jerry Cahis. Alas 5 sa alas 5:55 na. Arita sa balita sa showbiz, andam na ang uli major concert ni Joseph Gara. Unyang gabi ini. Atong paminawon ang kompletong detalye ni Bumbolero.
9: Andam na ba ang tanan? Karong gabi ina ipahigayon ang gipaabot nga uli major concert ni Joseph Gara sa Bohol Cultural Center nga magsilbing opisyal nga pagsugod sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Ang all Boholano nga konserto adunay temang Balik Lantaw sa kung asa tagikan nga nagpasidungog sa talagsaong talento ug kultura sa mga Bolanon. Makigbahin kang Gara sa entablado ang pipila sa labing iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, ug Ama B. Maghatag usab ug makabungog nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musica nga siguradong mapuno sa gabii ug musika, sayaw ug garbo sa pagkabul-anon. Ang uli major concert gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM ug DYRD. Ayaw palampasa ang higayon nga mahimong kabahin sa usa ka gabii nga nagsaulog sa talento sa mga Bul-anon. Ug kini si Bumbolero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
2: Mag-go!

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ug karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit, gipulihan na og bag-o sa National Irrigation Administration ang Daguba nga irrigation canal diha sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na tukod kini panahon kaniadto ni Kongresista Art Yap. At mamaya ang kompletong detalye sa alagad Allen Doidora.
1: Wala pa maghahatag og kategorikal nga pamahayag ang National Irrigation Administration kun NIA Region 7 kun unsay tinuod nga hinungdan sa pagdaot sa pipila ka portion sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang may viral sa social media. Ang nadaot nga gitawag og local o lateral canal kabahin sa kapin 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bago lang giturnover ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang bisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Nasayron usab nga 2017 sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Mabini Kayakay SRIP nga gipunguluhan ni Congressman Art Yap nga mao'y kongresista kaniadto sa 3rd District sa Bohol uban ni kanhi Regional Manager NIA 7 nga si Engineer Modesto Membrebe atol sa kapihan sa Philippine Information Agency kun PIA. Miingon si NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto nga human mikatag ang viral nga video nga nag pagkita sa pagdaot sa kanal gilayon kiningi paayo.
2: Ito ay ano critical structure, merong mga kailangang i-repair. Mm-hmm. So yon para
3: so, nakita na natin ito. Mm-hmm.
2: Nakita na natin yon at salamat sa central office sa hindi kami pinabayaan na nagkaroon sa amin na bigyan ng pondo para i-repair. O yon, mm-hmm. Yung pagka-repair noon
1: si Villamantong miingon usab nga misunod siya sa lamang sa mga miaging regional directors na may nagdumala sa implementasyon sa proyekto. Nagdumili sa pagtumbok kung kinsa ang angay nga manubag sa naguba nga bahin sa isaktura. Samtang si Board Member Nathaniel Binlod, Chairperson sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures sa Sangguniang Panlalawigan, personal nga may pahigayon o inspeksyon sa mga lugar, aron masulta ang kamatuoran sa nag-viral nga hulagway o video. Iyang gikumpirma nga dunay bahin sa kanal nga tinuod nga nadaot.
4: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh, 2012 unya, natapos ni siya mga 2018. Unya, okay. Katong ato ang dam, na groundbreaking to sa 2017. Subot yung pasabot, wala pa masugdi ang dam, kaya sugod na ang kanal. Kaya maumag yun ay ilahang, maumag yun ay pamaagi, unahon magyot ang kanal, ugama, before sa dam.
3: So
4: siguro, matod pa ni Engineer Angway na ay mga explanation nila ni Frank, engineering explanation baga, tumutuno sa kadugayon na eh, just imagine na 2026 na takaron o kaya nahimo ang Latinal Canal 2012 to 2018. So kung imong balansi yun, naanda sa 14 years na or 8 to 14 years na ang nakalabay. So mob na atong pangutana na karon sa atong investigation po sa saguni asawa na sa saguni ang panalawigan nga pila day laypan aning maong Latinal Canal.
1: Una nang nanawagan si Gobernador Aris Mentado sa saguni ang panalawigan na magpahigayon o investigasyon ar masiguro na dili mapiktuhan ang mga mag-uuma kamay beneficiaryo sa irrigation system. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning, Idors Kaluyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ana Liza Enderes Corpus, nagtanaw gikan sa Porok 5, Dampas. Timoteo Selmar, nagtanaw gikan sa Baogo, Inabanga, Bohol. Norberto, nagtanaw pod. Timoteo Selmar, Anes Joel, Francisco Monton, o si Pedro Besas, nagtanaw gikan sa Shirabulyones. Gipahigayon ang usa ka coral rehabilitation sa iladong Napaling Reef sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao, isip kabahin sa paningkamot sa pagpahiuli o pagpanalipod sa kahimtang sa mga coral reef sa nahisgutang lugar. Ang kalihukan, giorganisar sa Mendro LGO Panglao sa pakigtambayayong sa Panglao Association of Dive Operators ug uban pa. Ang rehabilitasyon, gihimuhuman na bantog sa social media ang mga hulagway og video nga napakita sa pagkadaot sa Napaling Reef usa sa mga labing ilado nga dive site sa Panglao. Nagsugod kini, human gipatik sa usa ka vlogger ang iyang kasinatian sa pagdive sa lugar ug iyang namatikdan ang dakong kausaban sa kahimtang sa mga coral itandi sa mga nanglabay nga mga katuigan. Sa pagkakaroon, wa pa makapagawas og opisyal nga taho ang DANR aron matino kung unsa insaktong hinungdan sa pagadaot sa mga koral sa napaling reef.
6: TYRD Radio Balita. Balita.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube si Marisa Amahan diha sa Barangay Buoy ug si

Andam na ba ang tanan? Karong gabi na ipahigayon ang gipaabot nga uli major concert ni Joseph Gara sa Bohol Cultural Center nga magsilbing opisyal nga pagsugod sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Ang all Boholano nga konserto adunay temang Balik Lantaw sa kung asa tagikan nga nagpasidungog sa talagsaong talento ug kultura sa mga Bolanon. Makigbahin kang Gara sa entablado ang pipila sa labing iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, ug Ama B. Maghatag usab ug makabungog nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musika nga siguradong mapuno sa gabii ug musika, sayaw ug garbo sa pagkabul-anon. Ang uli major concert gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM ug DYRD. Ayaw palampasa ang higayon nga mahimong kabahin sa usa ka gabii nga nagsaulog sa talento sa mga bul-anon. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: o forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 25 minutos pasado alas 7, dere sa itong DYRD Breakfast News. Modawa itong pallium, gikan si or gikan ni Pope Leo XIV ang bulanong arsobispo sa Sugbo nga si Bishop Alberto Amit Uy karong Hunyo 29, usa kini ka seremonya diha sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Sa usa ka pamahayag si Archbishop Uy miingon nga ang pallium usa kini ka sagrado nga biste gisulob sa Santo Papa o mga arsobispo sa Metropolitan isip simbolo sa pagkamaayo nga magbalantay og sa ilahang pananghiusa sa Santo Papa o sa tibuok simbahang Katoliko. Ang seremonya ipahigayon kini dungan usab sa kapistahan sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo pagatambungan kini sa ubang bag-ong na instalar nga mga arsobispo sa Metropolitan gikan sa mga lain-laing nasod. Ang arsobispo nangaisab og mga pag-ampo alang sa luwas nga biyahe sa iyang kaugalingon o sa iyang mga kauman samtang ilang gituman ang ilang mga katungdanan isip magbalantay sa simbahan. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis maintinguha sa Island City Mall.